Шейна Истон на Радіо Птюй, 4 минути до пол. Nadaljevanje boste slišali lokalni utrip, v njem pa dobrodelna pot Franca Pukšiča se je končala. Podrobneje o pol.